0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Anđela Vojinović, nova potpredsednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici Zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta.
0: Sport.
1: Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro. Danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Anđela Vojinović, nova potpredsednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici Zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta.
0: Sport.
1: Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Anđela Vojinović, nova potpredsednica parlamenta. Poslanici podržali prijedlog zakona, uvedeno pravo na menstrualno odsustvo. Od ponoći dizel skuplji 14 centi, skočile cijene i ostalih vrsta goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović nova je potpredsjednica Skupštine. To je odlučeno na jučerašnjoj sjednici Zakonodavnog doma. Skupština Crne Gore je sa 59 glasova za usvojila izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo za žene kod kojih je dijagnostikovana sekundarna dismenoreja. Zakonsko rješenje o menstrualnom odsustvu predložila je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Od ponoći u Crnoj Gori važe nove cijene goriva. Dizel je skuplji 14 centi, pa košta euro 79 po litru. Skuplji je i benzin, pa euro super 98 košta euro 81 po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok je euro super 95 poskupio 12 centi i košta euro 77 po litru. Poskupilo je i lož ulje za 9 centi i košta euro 79 po litru. Naredni obračun će se obaviti 3. avgusta.
0: Sport.
1: Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, saopštili su organizatori posljednjeg Grand Slema u sezoni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
0: Marketing L Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
6: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima, potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno je iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže.
0: Sport.
1: Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je četvrto mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas slagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmornim, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Uključi radio i upusti se. El Radio 974.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima, već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svačku.
0: Marketing L Radija.

Gdje god se nalaziš, El Radio je i na

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima, potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže. Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je četvrto mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: ljeta o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji i ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima, potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže.
0: Sport.
1: Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je četvrto mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas slagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kad ti je potrebno opuštanje, El Radio, El Radio, na 97.4.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: život. Tvoj život. Tvoja muzika. Tvoja muzika. Tvoj El Radio. Prve i prave informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada povećanjem akciza na gorivo pokreće novi talas poskupljenja. Potreban antikrizni paket mjera, kazao Miloš Konatar iz URE. Crnogorska policija izručila Srbiji njenog državljanina osuđenog za ubistvo. Požar u metrou u Barceloni, povrijeđeno skoro 140 osoba. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je na još jednoj ponoćnoj sjednici povećala akcize na gorivo, pa je kroz uljepšano saopštenje pokušala da to predstavi kao veliku brigu za građane. U stvarnosti vlada je opet ugrozila životni standard građana i normalno funkcionisanje privrede, kazao je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Prema njegovim ričima potreban je antikrizni paket mjera za zaštitu životnog standarda kroz limitiranje cijena osnovnih namirnica i energenata uz podršku privredi kroz subvencije i nove kreditne linije za mala i srednja preduzeća za očuvanje likvidnosti. Crnogorska granična policija deportovala i predala policiji Srbije SV. On je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje, saopšteno iz uprave policije. Kako su dodali, on je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Metro u Barceloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj nakon požara koji je juče popodne izbio. Najmanje 137 ljudi je povrijeđeno. Prema podacima službe za hitnu medicinsku pomoć, 131 osoba je zadobila lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom usled udisanja dima i anksioznosti. Ukupno 39 povrijeđenih je prevezeno u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Ovo je drugi ozbiljan incident u metrou u tom katalonskom gradu za manje od nedjelju dana, nakon što je prošle srijede eksplozija izazvana curenjem gasa povrijedila 8 ljudi, među kojima i 2 osobe teže.
0: Sport.
1: Reprezentacija Francuske, podsjetimo, osvojila je četvrto mjesto na nedavno završenom svjetskom prvenstvu. Jedna neverovatna priča, nismo osvojili ekipni trofej, boli i bolje će još neko vrijeme, neću vas lagati, kazao je Mbappé, kapiten Francuske i najbolji strijelac prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predjelima danas pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.

0: Uključi radio i opusti se. El Radio 974. Zlatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak bit će potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Sunce, UV zračenie, slana voda i chlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Viski. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati viski barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Viski je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Viski. Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati. Dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili pred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Verbalni sukob Kneževića i Šaranovića, sjednica na kratko prekinuta. Od 10. avgusta potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara. Mještani Donje Gorice istovarili kamion granja ispred zgrade glavnog grada. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Sjednica parlamenta prekinuta je na kratko danas nakon verbalnog sukoba čelnika DNP-a Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Predsjedavajući Nikola Camaj prekinuo je sjednicu nakon što su pale teške riječi između Kneževića i Šaranovića. Kako je javio reporter radio televizije Crne Gore, došlo je do gužve u plenarnoj sali. Reagovali su poslanici i obezbjeđenje i fizički sukob je spriječen. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen od 10. avgusta u 6 časova do 26. oktobra u podne zbog rekonstrukcije kolovozne ploče. Uoči potpune obustave od 1. do 9. avgusta saobraćaj za putnička vozila i autobuse odvijaće se naizmjenično uz višesatne prekide, dok će teretna vozila teža od 3,5 tone i dalje biti preusmjerena na alternativne pravce. Jutro se ispred zgrade glavnog grada dogodio nesvakidašnji protest građana Donje Gorice. Naime, mještani tog podgoričkog naselja odlučili su da stvar uzmu u svoje ruke nakon što, kako navode, gradska vlast već 2 godine nije očistila javni put u jednom dijelu Donje Gorice na katastarskoj parceli koja vodi prema Pavlovini. Građani su se samoorganizovali, očistili dio puta, sakupljeni materijal natovarili na kamion, a zatim ga istovarili ispred zgrade gradonačelnika Saše Mujovića u znak protesta. Građani su prije 15 dana najavili Mujoviću da će do ovoga doći ukoliko ne preduzme nešto, piše portal 24/7. Slovenački sudija Slavko Vinčić završio je karijeru. Vinčić je nedavno sudio finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.